0: siya yesu ehuna nyankwa yesu ya die ye yen siya wanka ya wu enka ya sai udin na nyo nyamunka asa fwe rati kuji ya main enyo nyamunka
1: aye
0: mire